0: پی ایم مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ملاقات۔ اخبار نے سلوواکیا کے راشٹرپتی پیٹر پیلیگرینی سے ان کے دیش کا سروچ ناگرک سمان سویکار کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی کی تصویر کو بھی پرمکھتا سے چھاپا ہے۔ دینک ٹریبیون کی سرخی ہے، مودی ٹرمپ کی 16 ماہ بعد ملاقات، وارتا آج۔ پنجاب کیسری نے پردھان منتری مودی اور امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھیٹ کا چتر پرکاشت کرتے ہوئے شیرشک دیا ہے، G7 میں مودی نے اٹھایا بھارتیہ ناگرکوں کا مدعا۔ پتر نے نیٹ یو جی کی پنہ پریکشا سے پہلے ٹیلی گرام ایپ پر ستھائی پرتیبندھ کی خبر کو بھی اپنا شیرش سماچار بنایا ہے۔ دینک بھاسکر سہیت سبھی اخباروں نے اس خبر کو وستار سے پہلے پننے پر جگہ دی ہے۔ دینک بھاسکر کی سرخی ہے، پیپر لیک نہ ہو اس لیے 22 تک ٹیلی گرام بند۔ پتر نے اس وجہ سے عام اپیوگ کرتاؤں کو ہونے والی پریشانی کا بھی وستار سے وشلیشن پرکاشت کیا ہے۔ امر اجالا نے اپنے سمپادکیہ پرشٹھ پر دا نیو یارک ٹائمز کی پترکار آجادے مواوینی کے لیکھ کو پرکاشت کیا ہے۔ شیرشک ہے، کیا یہ تہران کی جیت ہے؟ اس لیکھ میں کہا گیا ہے کہ دوسرے وشو یدھ کے بعد سے زیادہ تر امریکی سینیہ دخل جٹل سنگھرش میں بدلتی گئی، جسے شاید ہی کوئی جیت کہے۔
1: اور انت میں اس بلٹن کے مکھے سماچار ایک بار پھر۔ پردھان منتری نریندر مودی نے سبھی دیشوں سے ویشوک سمندری مارگوں کی سرکشا سنشچت کرنے کی اپیل کی۔ پردھان منتری مودی آج فرانس میں G7 شکھر سمیلن کے کرم میں امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے کریں گے ملاقات۔ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان نے یمنا ندی کو سوچھ بنانے کے لیے کچھاؤ باندھ پریوجنا کے عمل پر سہمتی ویکت کی۔ اور پروش کرکٹ میں بھارت آج دوپہر لکھنؤ میں 3 میچوں کی شرنکھلا میں دوسرے ون ڈے میں افغانستان کے ساتھ کھیلے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
2: آکاشوانی پریزنٹس مارننگ نیوز۔ Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Kishau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement,